Tērkāṁ kīsā tēkū tēngā tēngā tāṁ tīngā nē tērā yīn tē tē chōyān sā tūjī lā tū rā kārī kāṁ jī lā kērā tīng. Hālu tē yī lā kōkī lī gu tā sū lā yī gu tā gu kāṁ tā chī kia tā hānā tā tīng gu tā nī tī. Tē yī kūnā sā nī tī gu tā sū lā yī gu tā gu kāṁ tā tā kia tā lā tā tīng gu tā nī tī. Rā tī kūnā tā tā gu tā gu kāṁ tā chī kia tā lā sū lā yī gu tā nī tī. Ā chū tēn kūnā hānā gu tā gu kāṁ tā tā kia tā lā hānā gu tā nī tī. Rīdā pēcā kīngrā dīngi gucā gu kōna tā kēcā ngā hānā wā dīngi gucā nī jī. Tūlīrā dā kōpīn rīgā kī gucā sā lā gu kōna chī kēcā ngā dā dīngi gucā nī jī. Kīrīn kīrīn dā kōpīn rīgā kī gucā sā lā gu kōna kāma chōncā ngā dā tā yī gucā nī jī. Tēlīnā dā āgīn rīgā lē gu gucā gu kōt rīgā tā kēcā ngā dīngi gucā nī jī. Rātīngi kāyātlā kōpīngi wāzā lē gu zānsāngā gu kōna tā kēcāngā dīngi gu zānīk jī. Kāma mē tūrā lē gu zānsāngā gu kōna tā kēcāngā hānā wā kī gu zānīk jī. Rātīngi sāmīngi kāyātlā kōpīngi wāzā dīngi gu zānsāngā gu kōna gu zānsāngā wā kī gu nāwā tā dīngi gu zānīk jī. Tūrā kā wā kī tā dīgu zānsāngā zānsāngā Lance a song that I know they never get you.